0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spomina.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Carnival. S prijatelji, Power Dancer.